0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

heter Sommerfugl. Du vakre lille skapning, et kunstverk ifra Gud, smykket som ei dronning i sin fargerike skrud. Gud har fantasi og begynner i det små. At du en gang var larve er umulig å forstå. Du vakre lille sommerfugl, forvandlingens symbol. Nytt liv er skapt, og du kan fly i deilig sol. Da skal vi lytte til... Vi skal lytte til Jon Petter og Arnfinn Nordbø med melodien «Kun hos Jesus». Hvis jeg klarer å få den på, for da må jeg spille CD.

Det var Leifen der og vennene som framførte den fine sangen. Jeg vil gi deg en sang, heter den. Da skal jeg igjen lese opp noe. Det heter Den gode hørden, og det fra en liten bok av Gunnar Hamnøy. Så heter Roser til deg. Jesus sier, jeg den gode hørde, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Glem ikke at du i den gode hørdes omsorg med hele deg. Han kjenner dine smerter, dine vanskeligheter, dine prøvelser. Alt det du har opplevd som meningsløst, alt har passert Guds vaksomme øyne. Da skal vi lytte til Sødalstrien. Ja, det just hva himmelen for meg.

Det var Lasse Steffens det. Jeg har återfunnet kjærleiken. Da skal man friske dragspilltoner her. Dragspill fra H. Trekspillklubb med melodi som heter Åpna fjorden.

0: Da har jeg funnet frem Kjell Finnestad med melodien Kyss meg nå, og du har hilsen på den.
1: Ja, det er jo denne her berømte kyss-sangen vår du har funnet frem, eller ikke det?
0: Jo da.
1: Så der må alle som er glad i hverandre kysse hverandre, eller ikke sånn vi sier? Nei, må jo da, det er Bjørg Aslaug Rygg Ølberg som står for denne hilsene og dette musikkønske, og det er en god slag av det. Husk røyde og sendinger vår, og sier vi har en god sending og flott program, og det synes vi alltid gilt å høre. Så vil du jo også hilse at Jan Rygg Ølberg, som jo det myntet på denne kyssesangen, må snart komme ut og besøke deg igjen, vil vi tro.
0: Ja.
1: Spesielt når han hører hilsen igjen, så tenker vi at han legger alt han har i fasik og reiser ut med en gang til Bjørg. Takk for du ringte ut, Bjørg. Vi skal sette i gang Kjell Finnestad øyeblikk, og gode dagen ønsker med deg og dine.
0: Vær så god.

0: Da er det Bente Lind som klarer med. Vil du følge med meg?
1: Ja, det er ikke verst det.
0: Kjell Magne,
1: det. Skal vi se, det var Kjell.
0: Ja, han er så glad i det.
1: Ikke Kjell Magne Bonnevik, men Kjell Magne Jørgensen. Ja. Det er jo nesten det samme. Ringer på Hundvåg og hilser så mye til oss i Radio Kos og hele staben og skreier sendinger vår. Det gjør han titt ofte. Men mor og far får også hilsen, og alle han kjenner. Og det er, ja, du sa vel artisten Bente Lind, ja, vil du følge med meg, som ligger klar. Det er han Kjell Magne, og takk for du ringte inn, og ha fortsatt gode dagen.
0: Vær så god.

0: da Jens, vi har du mer hilsener her.
1: Ja, da har jeg, har du klar Pussycats, Bad Boy?
0: Den har jeg klar, vet
1: du. Ja. Bernt Kjensvold det vel? Har ringt inn og sender en stor hilsen til

0: Vetle i Radio Kos og
1: Atle
0: Kjetteliga vel. Og da det Pussycats Bad Boys som vi skal få høre på. Vi takker Bernt for han har ringt inn og ønsker han fortsatt god søndag.
1: Vær så god.

0: Då är Tom Jones klar här med Green, Green Grass of Home.
1: Green, Green Grass of Home. Ja. Jag husker inte den.
0: Nej, nej.
1: Elbjørg Hauge, hun har ringt inn en hilsen her til Anlauge Andersen på, ja, jeg synes du sa Hana, håper det det, men jeg vet sikkert selv hvor hun holder til henne. Kjell Magne I alle fall på Hundvåg får en hilsen her, og det kjekt, Elbjørg, og jeg lurer på om ikke hun hilser det oss også, og takk for det, hilser så mye tilbake, Elbjørg. Takk for du ringte inn, og det skal bli kjekt å høre Green, Green Grass of Home med Tom Jones. Vær så god.

0: Da er Gro Anita Johansen klar med melodien Kjære John, og det er en melodi fremfor glemselen.
1: Det er riktig det, for jeg holdt på å si Gro Anita skjønner, men det har jo ingenting med henne, ja.
0: Nei.
1: Kjære John, ja. Hvem husker ikke den sangen der? André fra Bergen. Heldige du, André, som har Silje, og Silje nettopp sendte hilsen til deg, typen i Bergen, som du sier, og så ja. Ringer typen til Bergen. Det er jo sånn det skal være når begge sitter og hører på radio. Kos, det kan jo ikke bli gillere. Flott, André. Silje hører nok på radioen, og her er hilsen til henne. Kjære John, Gro Anita Johansen.
0: Vær så god til deg.

0: Da er også trekspillklubbklærer med Meldin et lite hus nede ved stranden, så du har bestilling på, Jan Sikker.
1: Ja, det har jeg, ja. Og det Bjørg ute på Leite som har koselig. Sendt inn en helsen her og ringt oss, og vil gjerne helse så mye til Erna på Varhau. Ja, man også sier jo.
0: Ja.
1: Alle som hører på oss i Radio Kos, skryt mye av radioen i Radio Kos. Flott du ringte inn, Bjørg, og ha det gildt. I dag, og her kommer H-trekspillklubb.
0: Vær så god.

0: wel, mevrouw Francis de Melody. Ik hier horen te dijk, Jansik.
1: Ja, dank voor de Sonja. Nu leren met hier. Ja, ja, klok was naar 3. En dan is het slut op ønskonserten i Radio Kos, som var hver søndag fra 1-3, så dere kjenner til lytter. Takk alle som har ringt inn, og gleder oss også til neste søndag til sending da også. Men ja. I mellomtiden så det jo masse programmer, og det kan du orientere nærmere om Sonja. Jeg takker for meg, må være snille med greie med hverandre, og så ses og høres vi snart igjen på ønskonserten. Vær så god, Sonja.
0: Jeg vil takke alle som ringte inn. Takk for en koselig ønskonsert. Mange blide kjekke lyttere som ringte til oss. Og så må jeg fortelle hva som kom litt etterpå. Da kommer det en times tid med fine radiokosen non-stop-musikk. Klokka 4 er det tysk time, klokka 5 er det lokale time, klokka 6 er det country, og klokka 7 er det Jostein med fine musikk. Og det går slag I slag hele døgnet her med fine musikk. Så må dere ta godt vare på hverandre da. Og være snille og gode med hverandre. Og neste direkte sending kommer på tirsdagskvelden her, og så kommer jeg igjen på onsdagskvelden. Inntil da, og husk å høre på Jan Einar om morgenen klokka 9. Det direkte sending fra studio vårt på Jørpeland. Da sier jeg tusen takk for I dag, og koser dere, og ha fine dagen, og gode søndag.

den Begner, Henry Harland og sønnene hans med Ekko der Berget. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til en ny tysk time her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som alltid i disse tysk timene. Og jeg skal spille det som for meg er herlige, flotte tyske musikk i en snøve time. Så ligger Lolita klar her med en gammel gode. Se man, deine Heimat ist das Meer.

Devalulita dem Seemann. Deine Heimat ist das Meer. Sjømann, hjemmet ditt, det havet. Og det blir du trofast på hele livet. Og stjernene, det vennene dine, og ellers havet der trives du. Heino og Hanne Låre ligger klar. Nei, det gjør de slettes ikke. Nå det Frans Power som ligger klar. Ich kann dich nie mehr vergessen.

Det var Heino og Hanne Lårede med Mi Amor. Jeg vil si min kjæreste. Og du den eneste for meg. Jeg veldig, veldig glad i deg, og jeg vil alltid være sammen med deg. Så har jeg Hansi Hinterseer klar her med Ich hab mich tausendmal verliebt.

Gabi Albrecht, bleib så lieb vi du bist. Bli værende så kjærlige som du er. Og vær det hele tiden. Da vil jeg være trygge og lykkelige hele tiden. Neste nåde er Kalimeros, manchmal werden drømme varen.

Vicky Leandros, denne lille dama med den store stemmen. Weil mein Herz dich nie mehr vergisst, fordi hjertet mitt aldri mer kan glemme deg, så blir du værende her nær meg hele tiden, fordi jeg har så sterke kjærlighet til deg, som blir kommet en gang I livet og som blir værende hele livet. Neste nå det Semini Rossi, Wie soll ich leben ohne dich?

Cosimino Rossine. Wie soll ich leben ohne dich? Hvordan skal jeg klare å leve uten deg? Og han har en fantastisk stemme, jeg må jo si det. Jeg må kommentere det. Og her så var den første noten magiske med at du kom inn I armene mine, og da var det gjort for meg. Så hvordan skal jeg kunne klare å leve uten deg? Det umulig. Så har jeg funnet Geschwister Hoffmann. Alles, was du sagen willst, sage es mit Musik.

Kellergeschwister Hoffmannheme. Alles, was du sagen willst, sage es mit Musik. Alt der du har lyst til å si, si det med musikk. Spill en melodi til meg som jeg liker. For musikk, det verdens språk. Så ligger nok en kvintett klar her med ene råte perle.

Det var nok alt kvintette. Og jeg må si, jeg synes dette en av de fineste de har. En råte perle. Og det en rørende historie, en flott melodi, og om to som møtte hverandre og fant den store kjærligheten. Litt enkelt sagt. Så ligger Monica Martin klar her med Dich aber liebe ich.

Eva Monika Martin, dich aber liebe ich. Men deg elsker jeg over alt på denne jord. Og det hun synger om eller til, det er mor. Så har jeg funnet fram Freddy Quinn, gib mir dein Wort.

Det var Freddy det med. Gib mig din vort. Gi mig ditt ord før jeg reiser. Om å være der for meg, vente på meg. Og skulle jeg bli vekke lenge, så om det fjerne kaller på meg, så kan jeg bli værende flere år. Men kaller du på meg, så kommer jeg straks hjem tilbake igjen til deg. Og skulle jeg, mens jeg er vekke, så vil du være i tankene mine, alltid. Så, kjære folk, da jeg kom frem til siste melodi i dag også, og da takker jeg for meg, takker for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Geraldine Olivier, Nimm dir wieder einmal Zeit. Ta deg igjen tid til å gjøre meg lykkelig. Takk for i dag. Ha det godt.

Sonja heter jeg. Hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Og i dag er det Rogalandstime du skal få lytte til. Nå skal vi videre med Magne Tengesdal, Søndag Morning Coming Down.

0: meine Hände mich an.
1: Du skal få høre noe på huset her. Det er meg og mannen min, også en mann som heter Sigmund Frøyland. Vi spiller Ameisengreis, jeg gitar, mannen trekspill og Sigmund på trompet.

1980 så spilte George Jones og Tammy Wynette inn et album i sammen. Det kalte de for Together Again. Jeg har valgt en låt som heter Two Story House. Jeg litt I tvil om Tammy Wynette med UV på de fleste av låtene på albumet, men om, det står ikke hennes navn på denne her, men for det kan jo godt være med. Her kommer han.

Så tar vi et hopp fra countrymusikkens hjemland USA over til dansebandets hjemland, da vil vi si Sverige. Og der har jeg plukket ut en melodi.

Ja, Steven Eccles, han har stemmen han. Men så skal vi ta en tur litt sørover. Over, ikke dammen, men vi kaller det bukta da, til Danmark. Til Aarhus. Der det en kvinne som heter Michelle Birkeballe. Og hun har dannet orkesteret Michelle Birkeballe Band. Hun har selv gitt ut 8 album I sitt eget navn. Hun både sanger, gitarrist og komponist. Og her kommer hun med melodien Bottle of Wine.

Så har jeg plukket ut en melodi til av den fransk-kanadiske sangeren Bobby Bassini. Og her kommer han med den fantastisk fine melodien Cherish Our Love.

Ja, nydelig musikk ifra Bobby Bersini. Så jeg plukte ut et svensk damedanseband. Det kalles Feis 84. De fra Varberg i Sverige da. Og alle medlemmer var født i 1984, og de har spilt sammen siden ungdomsskolen. Så dette er rene skoleorkestere. Så her kommer de med melodien Forfører meg.

så jeg plukket ut en melodi til av det tyske rock'n'roll-bandet Lenne Brothers Band. Og her kommer de med melodien Mississippi Delta Blues.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Og jeg skal komme tilbake med mye, mye mer bra musikk fremover. Men jeg vil avslutte og takke for meg med en melodi av Liv Marit Vedvik. Hun var en norsk countryartist og programleder I TV3 fra Skien. Så jeg så veldig at hun omkom I en drukningsulykke. Men her kom hun med melodien Dance All Night.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Hei hei, og hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radiokosen. Det Sonja i studio med deg her. Du har lyttet til Max Greger med Silberfoden. Og så skal jeg og du ha en Lasse Steffensen med oss her, og han skal fylle hjertet vårt med sang, sier han her, og det har vi tro på. Så vær så god til Lasse.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.